Going Shopping dari The Strokes, The On The Way, Rakita bersama Atta dan juga Akila. Kita dah dengarkan pendapat daripada pihak yang selalu menjadi

0: Rakita.my.
1: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off.

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti ini.

0: termainkan lagu-lagu pilihan Lock dalam featuring your playlist FYP hari ini di On The Way Rakita. Tadi Marga Satwa dengan Asmara Botol Kaca.
1: Okay, Lock dah sharekan album yang influence dia, local talent yang mendapat perhatian dia. Now, he's going to share about world music yang Lock suka dengar.
2: And of course, world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada music. Contohnya, music Padang Pasir, music Parsi. Of course, yang paling saya suka sekali is music lokal lah. Macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun, banyak yang unexplored juga. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okey kan.
1: This is One Hour featuring Lock punya playlist. So, jom kita layankan lagu-lagu yang Lock suka right now. Senandung daripada Mafiz dan juga Otak.
3: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: 90 untuk Anugerah Lagu Indie is out, guys. Aren't you guys excited?
1: Kita sangat-sangat excited nak tengok siapa yang akan ke peringkat seterusnya. Top 90 means kita bahagi kepada 3 kategori. Top 30 untuk kategori pop, hip hop dan juga rock. You guys boleh tunjukkan sokongan korang kepada scene muzik lokal kita. Boleh undi band ataupun artis lokal favourite korang di www.anugerahlaguindie.com.
0: Every vote counts and your vote shows your love and support for the local scene. Teruskan mengundi dan kita nantikan apa yang bakal terjadi di pentas akhir nanti.
1: Segala update you guys boleh dapatkan di social media Anugerah Lagu Indie dan jangan ketinggalan untuk tahu apa cerita yang akan datang.
0: Sebanyak eksklusif di Rakita 107.9.

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Eh, tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tu tadi tu, yang tanya tu, dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: Kita tak pakai beg sandang, you pakai seluar jeans, gua pakai seluar mamba.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: terus melangkah masuk dengan kita punya berita yang pertama kita di dalam Score.
1: Alright, kita nak cerita berkenaan tentang World Cup 2026. Alright, kita ada cerita berkenaan tentang rakan sebenua kita iaitu Jepun. Alright, sekali lagi membuktikan semangat juang mereka di pentas Piala Dunia 2026 apabila bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi kumpulan F, di mana perlawanan ini antara perlawanan yang dinanti-nantikan lah. Okay, so ceritanya apabila Belanda terlebih dahulu mendahului menerusi Virgil van Dijk, ketika ramai menjangkakan Belanda akan membawa pulang tiga mata, tetapi Jepun tampil menunjukkan karakter mereka yang sangat-sangat samurai apabila berjaya menjaringkan gol penyamaan untuk mengikat perlawanan dua sama. Alright, so apa-apa pun kita akan sentiasa ikut perkembangan dari semasa ke semasa, sebab perlawanan awal-awal ni biasa-biasanya mereka ada simpan kuku lagi, simpan taring lagi. Apa-apa pun kita tunggu perlawanan-perlawanan yang akan datang.
0: Alright, selepas ini kita akan ada berita tentang Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026. Stay tuned with us hanya di Score.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sebab tu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Bob dan juga Heidi bersama korang. Kita nak menutup lah kan skor sebab selepas ini introducing a new segment and y'all are hearing it for the very first time. Kita ada frequency fikir.
1: Yes, kita orang nak feed your brain dengan cerita-cerita ataupun di sebalik tirai industri seni kreatif, guys. So nak tahu lebih dalam, korang kena tunggu selepas ini. Frequency Fikir di Rakita 107.9.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan Heidi nak ajak korang semua fikir-fikir kenapa kerjaya seni dipandang sepi. Kalau kita tengok negara Korea Selatan sangat-sangat jealous apabila industri kreatif menyumbang kepada GDP negara Korea Selatan sebanyak 105 bilion US dollar. Tak payah pergi jauh-jauh, tengok Indonesia pula 94 bilion US dollar. Negara kita menyasarkan 31.9 bilion ringgit dengan pelaburan 11.1 milion ringgit. Melalui juga disasarkan kepada My Creative Venture dan juga Cendana.
1: And Bob, selalunya kan there's always two sides of the coin, right? Kita ada satu side of the coin tu, kita nampak ada pelaburan, ada pertumbuhan dan juga peluang. But on the other side of the coin, kita boleh tengok pekerja kreatif ni seringkali berkata tentang perkara-perkara yang agak concerning lah. For example, tentang payment yang lambat, kerja freelance tak stabil, pendapatan yang tidak menentu. But here's the thing, only until recently penggiat seni kita dilindungi dengan kerjasama antara FINAS dan juga Jabatan Insolvensi Malaysia untuk membantu mengurangkan beban kewangan and also nak meningkatkan kesejahteraan penggiat seni and also penggiat-penggiat industri kita lah melalui nukilan di Facebook Fahmi Fazil. Alright, so building up on this, right, bagi kelestarian industri kreatif tersebut, kita ada pengenalan dana citra yang bernilai 10 juta yang dilancarkan dengan fokus terhadap pembangunan kandungan yang berteraskan identiti nasional untuk, you know, melibatkan film, production film, dokumentari, film pendek dan sebagainya. So here's the thing, alhamdulillah bermulanya industri seni kita dekat Malaysia pada, you know, tahun 1970-an, kini kebajikan penggiat seni semakin berjalan maju walaupun, you know, it's after 40 years lah. So kita harap selepas ini peningkatan nilai industri pun semakin naik dan juga yang paling penting, kualiti hidup individu penggiat seni kita pun semakin

0: Frequency Fikir bersama Bob dan juga Heidi. So we're talking about our creative industry ni, yang senantiasa menjadi pilihan kedua ataupun dia sangat-sangat sepi. But through our entire conversation today, kita boleh memberi satu kesimpulan ataupun harapan yang Malaysia sebenarnya mahukan, industri kreatif yang bertaraf dunia. Jadi kita sedang menujulah untuk membina satu ekosistem yang sangat-sangat baik dan juga bagus untuk kesejahteraan semua orang. So we can already see Malaysia dah banyak menghasilkan animasi yang bertaraf dunia. For example, Mekamato, Pinipin, Bobo Boy dan juga lain-lain. And also kita pun dah banyak export kita punya artis tempatan kita ke negara-negara yang luar. So kita tahu bakat bukan masalah. Kita dah ada bukti dah. Tapi cabarannya sebenar adalah untuk kita membina laluan yang jelas daripada sekolah ke institusi pendidikan, ke industri dan akhirnya ke kerjaya seni yang mampan.
1: Alright, menarik juga saya nak bawa satu case study daripada figura ini. Beliau ni merupakan graduan yang memegang segulung ijazah sarjana dan juga merupakan anugerah Naib Chancellor. Dan beliau juga dinobatkan sebagai pelajar terbaik dan mendapat Master's Excellence Award. Ini bukan biasa-biasa punya orang. Sir Hafiz Hassan. Beliau ni viral lah penulisan beliau dekat Facebook bertajuk Jangan Hina Kerjaya Seni. So cerita beliau ni sangat-sangat menarik apabila waktu SPM beliau ambil sains pure lah. Memang ada sains, kimia, fizik, bio dan juga menambah satu lagi subjek tambahan iaitu pendidikan seni. So rezeki dia flying colours untuk result SPM dia dan dia mendapat dua offer. Satu pesu dalam science stream, satu lagi pesu untuk art stream lah. So secara beraninya beliau mengambil art stream. Ini memang menyebabkan ramai ahli keluarga beliau, kawan-kawan semua macam terkejut lah dengan pilihan itu. Sampai ada yang cakap dekat dia, kau ambil kos seni ni, kau nak jadi pelukis tepi jalan ke yang lukis muka-muka orang tu? Beliau pun ada nukilkan dekat Facebook, korang boleh baca. Tetapi intisarinya sangat-sangat bagus, di mana punca beliau ambil kos seni adalah nak negara kita berada setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Beliau rasa kita sebagai rakyat Malaysia ni bangga dengan produk dan juga kereta import, tetapi kita tak pernah berusaha untuk capai setaraf dengan mereka-mereka itu. So beliau ada cakap lagi, untuk pengetahuan, negara kita ketandusan designer dan juga artis yang berkualiti menyebabkan produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita tak menjadi kebanggaan seperti produk dari negara luar. Dia ada bagi contoh, kalau hujung minggu korang boleh pergi tengok dekat gedung perabot biru kuning tu, banyak orang beratur nak dapatkan produk buatan Sweden, especially perabot yang berkonsepkan minimalis dan ringkas. Sedangkan negara Malaysia kita jauh lebih hebat dengan penghasilan produk dan juga perabot ukiran dan sebagainya, cuma masih belum diketengahkan dengan baik untuk mendapat daya tarikan pengguna. Dan dia decide selepas habis dia grad jadi cikgu.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.9.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Weh, jap! Korang tahu tak?

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandra.

adalah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.